dawama. Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Anyom no so. Die be be na ko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko concern dia ye mia. Se bibia.